Yangrab, xayri mati madaniyat maraslari sayyachilar o'zi bevosita qatnasha oladigan cho'nqur o'rtaq hissiyatga ega bo'la oladigan turga aylandi. Sayyachilik avat pasida kasbxonada sayyachilar tadqiqot o'g'inish o'maklari yuqori palla taqashtirmaydigan faoliyatlarni qanot yoydirdi. Kasbxona ichida kulki sadolari yangrab, g'ayri moddiy madaniyat marosimida sayyachilar o'zi bevosita qatnasha oladigan cho'nqur o'rtaq hissiyatga ega bo'la oladigan turga aylandi. Sayyat iqim miqdoriga tayinib, Xatima yana tashabbuskorlik bilan sirtqi qarta kasbni kengaytirdi. Kimon 26-yinchi yillik Jungo madaniyat sayyat kasblari ko'rgazmasida u elib borgan kegiz to'g'latquchapligi, kegiz sopon qatorliq madaniyat ijodiyat mahsulotlari naq maydondagilarning yaxshi bahosiga erishdi. Ko'rgazma o'rni oldida u o'zining yurti va kegiz besish hunarini qizg'in tunishtirdi. U mundaq dedi: "Ko'rgazma boshlangan tunji kunida veyshinimga 50 nacha do'st qo'shib oldim. Bularning ichida kegiz besish madaniyat ijodiyatiga qiziqadiganlarmi? Kasbxonamga kelib, kegiz besish hunarini sinab bekishni xohlaydiganlarmi ba?" Madaniyat bilan sayyohatning yug'urilishi atrofdagi yurtdoshlarga mo nabiyat ko'zdi. Kooperativ shu joydagi 10 necha ayolni qabul qilib ishga o'rinlashtirdi. Bir qism kishilar uzun mazgillik qo'l hunar ishlab chiqarishi bilan shug'ullandi. Ko'pchilik ishkining oldidila sayyohchilikdan nabga erishdi.

0: Bexatar qatnash muhit yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga hamroh bo'lamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yaqimliq kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli paranglari, yo'l uchurlari bilan sizlarga hamroh bo'lamiz.
0: Radio to'lqinlari orqali tarqan mehr, muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shunday ishiningki, qadrli do'stlar, 107.4 qatnay san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Men program riyosatchisi Rushangul Basit. Qadrli do'stlar, mana haftaning yangi bir kunida, yangicha bir ro'y holat bilan yangi bir haftani boshlab oldik deb o'ylaymiz. Hammalaringiz nihoyat yaxshi bir kayfiyat ilkida ishqi mingishinglarni, bolalarni maktabga, yasillarga olib mingishinglarni yoki suvda sotiq ishlaringizga otlanishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
0: Shu edi.
1: Do'stlar, anglovchilarning programmamiz qatnashishga biroz taklif qilamiz.
0: Albatta, programmamizni boshlab oldik do'stlarimizning programmamizga qizg'in qatnashib, qatnash haqidagi yangi uchurlardan xabardor bo'lish bilan birga biz bilan o'rtoqlashadigan temalar bo'lsa, yo'l ishlarini qarshilaymiz. Yana o'sha avtomobil prav boshqarish kasbiga oid so'raydigan savollar bo'lsa, yo'l uchur bo'lsa, may uchur bo'lsa, gaz uchur bo'lsa degandek uchurlar bo'lib qolsa, vaqtni cho'ng tutib qoldirib qo'yg'aysizlar. 5-chi pomiz nomer bo'lsa, XG 1074 FM.
1: Unda esa do'stlarning uchurlariga qarayli, uchurlarni tez-tez yo'llasanglar, biz buni ayta tezlikda bir yetkizsak, yo'l uchurlaridan biri foydalanib anglovchilarimiz ish o'rinlariga, xizmat o'rinlariga bir kechikmay vaqtida berib olsa, Rahmonjon ustamning uchuri qarsaq ikkinchi aylama qo'shilinishdi yo'llar avanda uchur qoldiribdi.
0: Doyin ulan shipping xodiki do'stlar taklif qilsak bo'lmamda ularni?
1: To'g'ri, doyin shipping xodiki anglovchilarni taklif qilaylar.
0: Doyin shipping xoda hozir bevos ko'rsish qiyotimizda bu yerda. Do'stlarimiz mushu doyin shipping xoni ichib Shinjang 1074 deb bassanglar. Bugun hamda shu o'shirjakamni o'rniga men chiqib qoldim, boshqa ish yo'q.
1: El boshlaydi aqchang, o'shirjan aketdi. O'shirjan nim bo'ldi deb
0: berimiz chiqdimiz, ha? Og'irib qoldimmi?
1: Yaxshi holatda o'ylamaysizlar, lekin hamda bir dam olganmidi, sayohatlarga boramdiganda bir ikki kun dam olib degani xayol qilmaydi, og'rib qolganmidi, nim bo'lganmidi, mashinasidan chatoq chiqqanmidi, yem birimiz bir nim bo'lganmidi, ish qilib mushundaqli xayollar bo'lsalarda ilig'ish deb bermiz nim bo'lganda jima. Kerem efendimning uchurida Changjianglu qo'shilinyada hozircha Ravon degan uchurni qoldiribdi. To'r taksi Ruzjan, Altay yo'li, Gavjana ust qo'shilinish mashinalar intan ko'p to'silish ig'ir deb uchur qoldiribdi. Rahmat sizga.
0: Karvonmi debdi, 12-chi o'turdan oldida mashinalar jiqiroq, divan tarab qarab mangan yo'llar Ravon deydi.
1: Changjian o'tir yo'lim yo'llar Ravon ekan degan uchurni Mamteli efendim avatibdi. Unda esa ovozli uchurlarni bir anglaylar. Yana bir ummoq kaqqiladigan Ruqiya qizimiz bor. Mana, ha.
2: Uchurgan dada, Changjianglar bay yaxshi, mana Ruqiya. Yo'q, xabarchi. O'shangu Ravonga. Men mektab qolman deyin. O'shangan dada, o'shangu opa. Bugun opamdan tug'un kunida sizlar opamga to'dirishga mukofotlasan bilan to'g'ri.
1: O'maqlamunda gap qilib tursa yo'q. Bagil bo'lmaydi. Degil texi bo'lmagan, uning ustiga bu o'maq Ruqiya qizimiz bizning shunda bir ko'n uchirib berilgan olg'uchimiz bo'lib qoldi. Kunni uchirib berdi, naqshlarni aytib berdi. Bizga ham shunda chiroyli tatliq chuchuk ovozlardan gaplarni qilib berdi, bamsak.
0: Ish qilib.
1: Ana yoq degil o'ldi demdim ishada. Qanday yoq degil o'ldi?
0: Yoq davrimiz nimish, yoq demaymiz uni. Guli o'z deyanmay, qiziq degizgini qiziqda bo'ldi. Qiziq qo'lsiz.
1: Yoq demak, paytasizmi? Mening bir xuyum bor, shu boshqalar birga qilsa faqat yoq deyanmayman.
0: Yo'q, deyishligini bilmadim. Bo'lmaysizki u. U bugun Guli Ruqiyani digissa, uniki atini bir anglovchi biz endi bir balni digissa.
1: Merhaba deyissa, o'g'illarga ashi Dilnur digissa, shunaqalarni.
0: Dodosha to'shamdi bizga.
1: Bo'pdamdi, programmamiz qatnashib boshlanibla, uzoq o'tmaymiz, shunda bir talab notur qo'yib qoldi. Yo'q, deyemmidim. Unda esa beraylik. Opangiz aloqa qilish nomeri va ismini avassin. U opangizga bayginimiz, ham sizga bayginimiz, jumi?
0: Yelemi Ruqiya uni.
1: Yelaydi, yelaydi.
0: Ochiq tepemde, apsil yeydi uni.
1: Bak açık kımayım da bir kıpasın hem saçın edep yanla bulamdı.
0: Babdan de amma ne aşkı sızdıgan nekin.
1: Başına sayın devamlı kuşurlar karayla kın ya.
0: Nur deydi hazır. Min Hoca yollarımı koşuyun işte maşallah sel köp. Meşk bası gazkanda normal gaz beri vatıda ücret de maşallah yok deydi o.
1: Şunallah Abdurrahim efendim.
3: 107.4 Riyaset Sosu Kosa yakınızda.

0: qilib. Agar olib keladilardan so'rasangiz, shu doktorxonaga kirib chiqadiganlar. Mush mashina o'tmasam ishadin. Bir mushinda bir mansaq, to'sumda turib ketmasam, bunda bir signallarni urmasa, deb manda deyish mumkin ham degan.
1: Hamma odam o'z tarab turib o'ylaydi ham bu nomni.
0: Shunda olib qoldi ekan qarang. Shunga hamda azroq bir to'g'ri tushunib, to'xtab tur. Maningmi mush yo'l bo'lmas bo'lmaydi ekan. Buningmi bir yo'li mushna bo'lsin, maningmi unda bo'lsin desak, sal yaxshi bo'larmikin Nurmamajon.
1: To'g'ri. Man nochi deydi Roshangulada Yashar og'ina meni qartizimlikka tiqibattinglarmi uchurimni o'qimaysizlar deb.
0: Ne dedik vaqt ma uchurning jiqligida sizning uchuringiz bunday laqib yuridiganqa.
1: Yo'q, jiq uchur berib aytdimki desam.
0: Bir tal uchur.
1: Bagan uchur nemaga desangiz men beka oldim, amde pul topamaydigan gapga shu.
0: Mush gapni o'qiymiz-da biz.
1: Ashkan. Qana qilamiz endi?
0: Dangliq to'ngdan Oqbozot qarab manga yo'nishda, ma avtomobillar sal ko'p degan uchurni Dilnur avatib oldida deydi. Unda loba urib kaynimdan aslida mashin jiqtursa, qonda itik mong'ululiday qiziqqina bu. Dashyat itik yondab mushya qistatdi meni jumumishna tez surat menyotdi. Shundoq ochchig'im kelyotdi deb ma u Shin RD 21809.
1: Diqqat qiling.
0: Bu mashina siz yomon akilab menyotamsiz buni yo'lda. Bu yo'lda unda akilab mas bo'lmaydi. Chimo Shin R D 21809.
1: Bu aslimi?
0: Unday aslimi.
1: Vahshi kechimi mas aslimi.
0: Qanday?
1: Ya bo'pti, sizlar yo'qlig'ich turinglar, men egirroq kasal bo'lgan chaqda barman deydi.
0: Mushda gaplar qiladi.
1: Emin monda adam deb o'ylamagan jumo menda qo'yasiz aslimi?
0: Aslimi, aslida o'y. Siz bunday yaxshi ko'ngil, yaxshi bag'ir yumshoq deb o'ylaganmidingiz?
1: Diqqat qilsangiz ularniki. Aslimi. Siz nima qortingiz? Bu gapning sal
0: quni yo'q, yetib ket qoldi jumo shu
1: yerga. Ha, onda demaymiz.
0: Tuva ma gapning menib ket qoldi yillar, ha? Shuna ular go'zallay uchur yollab to'rishangilarda, men bugun 35 yoshga kirdim. Deb o'ydik, kirmaganmidingiz hozirgacha 35 ga, men sizni kirib oldim desam. Ay muborak bo'lsin 35 yoshga kirgan tug'ilgan kuningizga. 35 dan ochdingiz degan gap, boshqa 40 yiqilishib qoldingiz degan gapda deb ko'nglingizni yirim qilib qo'ysam, ha?
1: Shuna qayrig'an bo'lsin, shu boshqa shu yo'q.
0: Nayti. 18 yosh holatda turishingizni umid qilamiz. Davomlik kasbingiz, xizmatingiz, oilangiz.
1: Ey ay muborak
0: ishlaringiz, ha? Meyen, meyen.
1: Ey ayda qilib turdi u kirishtirgan rasmdagi.
0: Xanım qız hazır meyen bo'lmas rasm tushmaydi. Cho'ng kichik hammisi. Aa 60 yoshlik cho'ng opalarimiz 60 yosh cho'ng opa demaymizki hozir, jumi. Adlarimizmi degan ash. Meyen, meyen ichinglar, meyen ichib tatinglar deb degan. O'z ko'nglimizga xush yetdimizmi shunda.
1: A bunda yasig'an, bunda kirishtirgan rasm avatgani yomon bo'lsangiz hozir.
0: Lekin mush erlan meyen qilsa ajab bo'qolsin ekan.
1: Yo'q, bo'lmaydi.
0: Oyallar yiliqib bek-bek bilinib ketmaydi hamda herald buludi. Lekin erlarni meyan qilsanglar toshib qolgan odamdek bo'lib qoladi ekan, bag'ali to'p qoladi
1: ekan. Ichki munday yerlari yo'q.
0: Shu ma rasm tushganda erial tushgan vaqtda ma erlaringlarni meyan qilmanglar jumu. Faqat bo'lmasjo, bir yuanshangchi tushib yilib, undan o'zanglarni meyan qilib qo'yish lozim bo'ldi.
1: Mister Solim dedim. Qaqshimanglar balla. Bu xalcham azaldi mening uchrimni o'qimaydi. Men qatti qaqshimayman deydi.
0: Meni bu xalcham deydi.
1: Bu xalcham.
0: Qag'iliqdan yo'l uchori janob aylami qizil chiroq mashinalar bak ko'p to'silib ketdi. Shu prostamlar boshqa yo'lni tanlab menglar deydi, jumi. Ittifoq yo'li to'g'risidan taraf qarab manga yo'nishdan mashinalar bak ko'p degan uchrini olmas avatdi. Rahmat sizga.
1: Boran taksi deydi, Lushanko tsi Vitay janobi yo'li agildigan qizil chiroq mashinalar ko'p deydi.
0: G'arib tosh qaylama Jujavan ko'rikdan chiqqan avtomobil bak ko'pgan to'xtab qolgandek menyotimiz Dabaza yo'nilishi deydi. Jahon kezar Jongsan yo'li yo'llari avan deydi. Nurshat onda qilmay meni uchurimni anglab qo'yinglar. Ey, uy, meni uchurimni anglaytinglar deb anglaytaylik jumi mana.
2: Yaxshisizlar, qanday ahvolingizlar, yaxshimi?
1: Yaxshiman.
2: Meni mashinamni majburlab qaytarib ko'rsatgan men bor, rasmiy avat so'rayman da bu tarafda menlar. Bunda tashrifdan o'tamdi-g'andu, mutashkir qiyofasi o'tmayg'anmidi.
0: Nurshat ish qilib sal o'moqchi o'ngib qapsiz jumo. Ya bu chiroqlarni yondamisiz, ya bu bir chiroqlarni ko'ygulumsa, bu mashinangizning rangi qarab o'tadi, o'tmaydi deb qanda siz bilalam sizga.
1: Nurshat cho, ko'zangligi bir ustamda ko'rinyotamdoq. Qayinda bilmiz
0: bizni. Ya bir bunda rentgen, ya bir bunda sitti, bunda qaraydigan ich teshlamin ko'ralaydigan bir bunda ko'z bo'lmasa ya bizda.
1: U shunyandan o'tish o'tmasligini degan siz berib, oshiyaning xizmatchilari
0: degan
1: ko'rib bilqi uzun toneldek yerdan o'tib, mashinangizni ham yerdan tekshirib, undan keyin sizga o'tamdi, o'tmamdi deb turdi. Biz qarabli unda qilgan bo'lsak, bizmi shunga qilga ya ichib olmamdik, Roshangulada demishdim.
0: Qarab o'tiribman, ha, o'ta. Ha, bo'ldi, o'tmadi, qayt-qayt. Ketdi, bilaman.
1: Ha, u donliq o'kitimiz vaqtida biz degan.
0: To'g'ri. Qiziq.
1: Siti ulab.
0: Ey, men bir ishni his qildim.

ilgari programmalarımızda bu to'g'risida do'stlarga aytib tafsilli uchir bergandiqqa, masalan, Ertish cho'ng daryosi, mush Ertish cho'ng jilg'isi ajoyib go'zal, undan boshqa yana mushu kuz paslida do'stlar yeshillik oxirlashib, tabiatning boshqa ranglari toza namoyon bo'lib turayotgan vaqtda barcha go'zallik tabiatning oltin rangga mujassamlandigu mushunda vaqtlarda bog'andik hissiyot boshqa vaqtnikiga albatta o'xshamaydi. Shunlashqa mushu taraflarni o'ylasanglarmi bo'ldi do'stlar. Nurg'un yaxshi sayohat manzara yo'llari bor, suluq bog'chilar bor, aqvola uchayotgan nayt go'zal ashandaq joylarni ko'ra olasizlar do'stlar. Suluq yer kuz kunlaridagi shimoli Shinjongdagi oltin rangli rang tanshash taxtasiga o'xshash go'zal tusga kirib ketadi o'sha joylardagi. Nurg'un pasl qushlari bu yerlarda uchayotgan, o'ynayotgan, shuning qarab ko'nglingiz shunda bak echilib qoladi. Undan boshqa do'stlarimiz hozir kuz pasli mevalar toza may bog'lab pishayotgan pasl mavi yaqin atrofdagi meva ko'ktat uzish bog'chalarida sayohat qilamiz degan do'stlarimizga nisbatan mu hozir toza tosh olmalar pishayotgan mushunda vaqt masalan mavi yangi texnikalik Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayoni mushu taraflardagi yeziladimi har xil mushundoq meva ko'ktat uzish bog'chalari bor shu yerlarga berib bolalar bilan birlikda tabiat bilan uchrashib yiqilishib mush xil hissiyotni his qilib kelsanglarmi bo'ladi undan ko'rlig'i berishni o'ylayotgan do'stlarimiz hozir ko'rlidan nashbitlar toza may bog'lab pishadigan vaqt har xil nashbit uzish faoliyatlari meva uzish faoliyatlariga qatnashib rasmiy yeziladiki bog'larda yezi turmushini his qilib keldimiz deydigan do'stlarimizga nisbatan mevalar may bog'lab pishgan bog'larmi bizning yaxshi tanlashimiz bo'laladi do'stlar Do'stlarimizdan kelayotgan uchurlardan yetkazaylik. Davlat yo'li 218-yil liniyasi Narat Balg'untay tosh yo'li qachon ichiladi deb uchur beribdi bir do'stimiz. Narat Balg'untay tosh yo'li Ili daryo vodisi bilan Janubiy Shinjongdagi ko'rlini tutashtiradigan muhim tosh yo'l bo'lib, Kunas nayasining Narat bozoridan boshlanib, Xijing nayasining Balg'untay bozorida oxirlashida umumiy uzunligi 215,391 km 2021-yil qurilish boshlangan. 2027-yili butun dunyoda qatnash boshlash planlanmoqda. Do'stlarimizning savollari ajoyib o'maq. Maytaq kucha tashildi motosiklet velosiped haydab mang'ili bo'lamdi deb uchur beribdi. Bo'ludi. Motosiklet haydiguchilarning motosiklet haydash pravisi bo'lish kerak. Cho'qim andan qatnash qoid nizomlarga aniq rioya qilish kerak. Havaray ahvolini oldin egilab do'stlar. Havaray sharoitiga asosan to'g'ri usulda kiyinib minishinglarni tavsiya qilamiz. Endi mushu bayramlıq sayahatlarni planlayotgan do'stlarimiz o'ylishi mumkin. Shinjongdagi qaysi manzara yo'llarida egizlik ta'siri ko'riladi? Shuni aniq so'rab, undan uydikilarni nega berish haqida bir plan tuzsak bo'ladi, uydikilarni ep berish to'g'risida plan tuzsak bo'ladi deb o'ylayotgan do'stlarimiz bor. Shinjongdagi ko'p qism manzara yo'llari va manzara nuqtalarining dengiz yuzidan egizligi muvofiq bo'lib, shimoliy Shinjongdagi manzara yo'llarining dengiz yuzidan egizligi ko'pincha 1000 metrdan 2000 metrgacha keladi. Masalan, Narat yayliqi, Sayram ko'li, Qanas qatorliq joylarda odatda egizlik ta'siri ko'rinmaydi. Janubiy Shinjongdagi bir qism manzara yo'llari va manzara nuqtalari dengiz yuzidan bir qadar egiz. Masalan, Baysha tog'i, Baysha ko'li. Tashqurg'an nayisi qatorliq joylarda egizlik ta'siri ko'rilishi mumkin. Bu joylarga bog'a vaqtda cho'qim salomatlik ahvolimiz qarab sayohatni tanlaydi do'stlar va yoki hamda berib o'ynaydigan do'stlarimiz cho'qim oksigen elib olishni unutib qolmaylik. Andan nurg'un do'stlarimiz mushu bayram mazgilida o'zimiz avtomobil haydab sirtlarga chiqmoqchi tug'. Shinjongga o'z avtomobil sayohat qilish nayti mas keldigan yo'llarni tunishtirgan bo'lsanglar, mushu yo'llarning ahvoli qandayroqdi deb uchur yo'llab atgan do'stlarimiz bor. Shinjongdagi ko'p qism sayohat aylanma liniyalarining yo'l ahvoli nayti yaxshi do'stlar. Buni biz demasak sizlar bilasizlar nurg'un do'stlarimiz har bayramdagi dam olish vaqtlaridan foydalanib, joy-joylarga o'z avtomobil haydab berib, isil toza sayohat manzara yo'llarini ko'rib, nayt yaxshi bo'lgan dam olishlarni o'tkazib kelyotdi-ku. Butun musofa asfalt yo'l yo'llanaydi. Taksi yo'l belgilari iniq, yuqori sur'atlik tosh yo'l, davlat yo'li har qaysi cho'ng manzara yo'llarini tutashtirgan mulozamat rayoni mayqachilash punktlarining o'rnatilishi nayti mukammal, ammo bir qism egiz tog' yo'l bo'laklari aylanma yo'l tosh yo'llarida avtomobil haydaganda cho'qim

alayda diqqat qilishimiz kerak. Endi sayohatga borgan keyin birinchi nishonimiz bexatar berib, bexatar qaytib kelish. Shunglashqa qatnash qayd nizomlari yo'llardagi askartma taxtalardagi surat belgilangan. Mushunda askartma taxtalardagi surat o'lchim bo'yicha menishni har vaqt unutmasligimiz kerak do'stlar. Xushal, ko'ngillik sayohat qilay desak, birinchisi cho'qim bexatarlik shundami, cho'qim bexatarlik alay diqqat qilaylik. Ballarni, masalan, cho'nglarni sayohatga olib chiqqanda ularga ko'proq ko'z quloq bo'laylik do'stlar. Shinjongniki manzara rayon manzara nuqtalarining orliqi bir qadar yiroq, buni bilamiz. Musabi bir qadar uzun yo'lga chiqishdan burun cho'qim avtomobilga may va tokni liqqachilab, ichimlik suv, ushoq tushak yemakliklarni tayyorlab, safar vaqtini yaxshi planlab, charchab avtomobil haydashdan saqlanish kerak. Endi bir qism asos kesili bor do'stlarimiz bor. Davomli yeydigan dorilari bor. Dorilaringizni cho'qim o'zingizlar yeb baqqan markadagi doktor sizlarga tavsiya qilgan dori. Shundaqlar shu xil o'lchamdagi dorilaringizni cho'qim zapas elib olinglar. Endi garchi Abdulmarayimizning har qaysi joylari hatto sayohat manzara yo'llaridimi, dorixonalar bo'lsinmi, ba'zi vaqtda o'zimizga mos keladiganini topolmay qolishimiz mumkin va yoki endi yonda bari eng bir xil odamga bexatarlik tuyg'usi berdi-ku. Cho'qim mushu dorilar, jiddiy ishlanadigan dorilar. Masalan, sayohatga chiqqan vaqtda mavu zidilarni tanadigan, yaralanib qalsaq tanadigan, shovdu qiladigan, dezinfeksiya qiladigan mushu xil dorilarni ko'proq evolaylik, andan zukam dorilarini elib olaylik. Asos kesili bor do'stlarimiz dorilarini to'liq elib olinglar. Andan yana kiyim kechak jihatda mataqliq rayonlarga sayohatga berishni talab etgan do'stlarimiz bo'lsa, cho'qim qilinroq kiyimlarimizni evolaylik do'stlar, chunki kuz faslida hamda tush bilan kashning atiganing temperatura farqi xelalam roshan. Cho'qim qilinroq kiyimlarni evamizsak sayohatga borganda to'nglab ketishingiz mumkin. Andan bormoqchi bo'lgan joyimizning avaray ahvolini oldini egilaylik do'stlar. Yo'l ahvollarini oldini egilaylik. Sayohatlaringlar, planlaringlar nihoyatda mukammal, yaxshi bo'lsin. Hurmatli radioyolg'ichi do'stlar, yo'l uchurlaridan Nurdan uchirbakan davan janubiy yo'llarni qo'shinishni nayt romandiga uchurni beribdi. Nurg'un do'stlarimiz ko'pdan ko'p rahmat. Nayt yaxshi ko'rsatmalarni badingiz biz mavu bayram munosabati bilan sayohatga bormoqchi to'q bularni anglab ko'nglimizda bir plan bo'ldi deb uchur yo'llab atgan do'stlarimizni ko'pgan hammalarga rahmat do'stlar. Davomli eng yangi sayohat manzara yo'llarining tanishtirilishlarini olmoqchi bo'lsanglar bizning radio sayohati sayfimizga diqqat qilib turinglar do'stlar. Onda bo'lsa qadrli radioyolg'ichi do'stlar, havarayning oldin ma'lumot anglaylik. Urumchining 3 kunlik havaray ahvoli mundaq bo'ldi. Bugun kunduzdan kechigacha havo bulutli, yuqori temperatura 31 selsiya gradus, tuman temperatura 20 selsiya gradus bo'ladi. At kunduzdan kechigacha havo ochiq, yuqori temperatura 30 selsiya gradus, tuman temperatura 19 selsiya gradus bo'ladi. 16-asr kunduzdan kechigacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Yuqori temperatura 26 selsiya gradus, tuman temperatura 16 selsiya gradus bo'ladi. Әмдей Аптоным районымыздегі 16 шәрінің кәлгісі 24 сағатлік хабарайдың алдын мәліматына алдымыз. Алтайда хаба бұлытлық болып кейін әчелуду температура 14-дің 30 сәлсия градус қыча, чөчекті хаба ұчық температура 12-дің 31 сәлсия градус қыча, қолжыда хаба бұлытлық болып кейін әчелуду температура 15-дің 32 сәлсия градус қыча. Порталада хаба ұчық температура 16-дің 32 сәлсия градус қыча, қармайда хаба бұлытлық болып кейін әчелуду температура 22-дің 33 сәлсия градус қыча. Күйтінді хаба бұлытлық болып кейін әчелуду температура 17-дің 33 сәлсия градус қыча. Шиханзда хаба бұлытлық температура температура 15-дан 31 селсия градусқача. Санжида хаба булутлуқ температура 18-дан 33 селсия градусқача. Қомылда хаба учуқ температура 14-дан 33 селсия градусқача. Турпанда хаба учуқ болып кейін булутлануду температура 24-дан 39 селсия градусқача. Корлода өткінші ямғур егіп кейін хаба булутлануду температура 18-дан 31 селсия градусқача. Ақсуда хаба булутлуқ температура 15-дан 27 селсия градусқача. Атышты өткінші ямғыр егіп кейін ава бұлытлануды температура 15-дан 26 сәлсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін әчелуду температура 15-дан 28 сәлсия градус қыча. Хотанда хава ұчық температура 18-дан 28 сәлсия градус қыча болуды. Хава райдың мәлімат аңлады.

0: Uzun bo'pti ke bilib bir yay chiqmoqli.
1: Shu mana. Mangdiq, mangdiq, mangdiq.
2: Dadu, avtomobilni to'yilgini bir ichib bera. Singlim bilan manzur ko'rmang olayli.
3: Maqul inajining dada. Akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi balam, bek xatarlik.
3: Maqul inajining dada.
1: Voy mayli bir ichib bering-a, birdam sagi deb mengvasu.
0: Unda degan bilan.
1: Voy ichib bering-a, ichib bering-a.
0: Mayilamsa.
4: Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
0: Balam, balam ko'zim acha.
1: Kim qisqa? Oyat
0: bilsam, balam.
1: Kim qisqa? Qutqizinglar.
0: Qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingizga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
7: Hurmatli radio tinglovchilari, anglayotganingizlar 107.4 Qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan
8: Qonun sizga hamroh programmasi.
7: Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqadamda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting apsidimi anglashingizni qarshi olamiz.
8: Do'stlar, Qonun sizga hamroh programmamizni Tirik va Tirit tig'larini bazag'izagan Tirit suvdi cheklik shirkati alohida talab qildi. Bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.
7: Rahmat aytamiz. Anglovchilarimizdan Zuhra xonim programmamizni yoqtirib anglatibdi, xush kelibsiz. Sabiysiz, xush kelibsiz qarshi olamiz. Armoqaysizlar degan uchrimizni topshirib oldik. Nafisaning dadisimi programmamizni yoqtirib anglatibdi, rahmat degan uchrimizga. Yo'llarningki ahvollariga qarab baqsaq do'stlar, Kitpoq yo'llarida mashinalar ko'pgan. Liushan janubi yo'li, Xunan sharqi yo'lidan Yishuen qarab mong'an yo'lishdimi, mashinalar sal ko'prak. Marhaba yo'li, sharq qarab qo'sh yo'lnishda mashinalar sal ko'prak ekan do'stlar. Uningdan boshqa Suju sharqi ko'chasining qo'shimcha yo'llari Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'li qarab mong'an yo'lish, o'smi kasalliklar doktorxonasining oldi mushtraplari mashinalar sal ko'prak ekan do'stlar. Bexatarlikka alohida diqqat qilgaysizlar.

0: qilish tijoratini qanot yoydirgan. Kenishkisiz tijorat qilish, boshqalarning salohiyatini oriyat elib to'g'rida vaymay sipsig'i chiqirishdek qonunga xilof masillar saqlangan. Aloqtarning qilmishi Jonxo xalq jumriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 35-moddasining 1-tarmog'i. To'g'ri yemak ishmek munosabati tijoratchilarining yemaklik bexatarligi bo'yicha asosiy gavda javobgarligini amaliylashtirishni nazorat qilish boshqurish belgilamasining 22-moddasidagi aloqtar belgilamaga xilof. Navbatda Qutubiy nohiylik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi delo ichib tekshirdi.
1: 7-chi delo misoli. Manas nohiyasidagi ma'lum xat besish nusxalash do'konining o't mudofaa bexatarligi yoshirin xavfi to'g'risidagi qonunga xilof delosi. 2026 yili 5 ayning 27 kuni Manas nohiyalik o't o'chirish, qutquzish, yordam berish cho'ng atriti maktab atrofida o't mudofaa bexatarligini nazorat qilish tekshirishni qanot yoydirib, Manas nohiyalik 1 o'tir maktab atrofidagi ma'lum xat besish nusxalash do'konida o't o'chirgichning amaliy mashg'ulot iqtidori yetarli bo'lmaslik, do'kondagi tok simini qoida bo'yicha turbug'i o'rab qo'g'dimaslik qatorliq o't mudofaa bexatarligini boshqarish joyida bo'lmaslik masalasining saqlanganligini bayqadik. Aloqadorning qilmishi Jonxo xalq jumhuriyatining o't mudofaa qonunining 16-moddasining 1-tarmog'i, 27-moddasining 2-tarmog'idagi aloqador belgilamalariga xilof. Manas nohiyalik o't o'chirish, qutquzish, yordam berish cho'ng atriti Jonxo xalq jumhuriyatining o't mudofaa qonunining 66-67-moddasidagi belgilamaga asosan naq maydonda suruk ichida tuzitishga buyurish uqtirish nomisi tushirib 2026 yili 6 ayning 3 kundan burun to'liq tuzitib bo'lishga buyurdi. Ham tuzitish mazgilida bexatarlik bo'yicha oldini ilish tadbirlarini qattiq amillashtirib, o't apti hadisi yuz berishning qattiq oldini ilishni talab qildi. Növbette bu o'rin barliq o't mudofaa bexatarlik yoshirin xavfining hammasini tuzitishni tamom dedi.

0: Uy-joy munosabati, par bilan ta'minlash mojarolari o'z joyida hal qilindi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: 9-oyning 2-chi kuni qonun bulqisining urilishiga ergishib, bir maydon alohida ulg'i ko'rsatish xarakterlik sayyora sud Jimsar nahiyasining Wenming yo'li mahallasida boshlandi. Jimsar nahiyali xalq sud mahkamasi anor tarixi ostida qonun yurgizish orqali xalqqa naf yetkazish markasiga tayinib, sudni aholilarning ishiga oldiga ko'chirib kelib, uy joy mulozimati, par bilan ta'minlash mojarolariga doir tipik deylovlarga oshkori sud ichib, xalq qurultiyi vakillari, siyosiy kengash a'zolari, turalg'u va shahar yezi qurilishi, adliya, ma'muriy tarmoqlari va mahallaning xizmatchi xodimlari, aholilar hamda uy joy mulozimati issiqlik energiya shirkatining vakillarini naq maydonda sirtdan qatnashib anglashga taklif qilib, sud ichish naq maydonini qonunchilik uchuq tarisiga aylantirdi.
0: Nurg'un uy egasi uy joy mulozimati joyida bo'lmaslik, uy ichini par bilan ta'minlash temperaturasi o'lchamga yetmaslik sababidan uy joy mulozimati haqqi par puli topshirishni rad qildi. Qarxonaning haq yig'ishi qiyin bo'lish, munosabat sifati yanada ta'sirga uchrash sababidan ikki taraf qatmol holatga tushib qilib, nurg'un mojaro sud mahkamasiga da'vo qilindi. Sudchi bu qitim tanlagan delo paketiga birlashtirib, qonun tushuntirib, qoida yo'sin so'zlab, ikki tarafning huquq manfaati majburiyatini sabrchanlik bilan oydinlashtirib, da'volashchilarga munosabatda nuqson bo'lsa, haq topshirishni bevosita rad qilsa bo'lmaydiganligi. Korxonaning mulozimat kafolati majburiyatini ado qilishi kerakligini aniq tushuntirdi.
1: Uchuq oshkori sud qilish orqali Jimsar nayali xalq sud mahkamasi ommaga qonun yurgizish tartibini tushuntirdi. Huquq manfaati majburiyatini aydinlashtirdi. Sud qilish oxirlashgandan keyin turalg'u va shahar yezi qurilishi, adliya, ma'muriyati qatorliq tarmoqlarning vakillari dialogni birlashtirib, naq maydonda baholashni qanot yoydirib, sirtdan qatnashib, anglagan amma o'tirg'i qo'ygan o'ltiroq rayonni remont qilish, asrash, par bilan ta'minlash, temperaturni o'lchash, arz qilib, huquqini qo'g'dash qatorliq real masalalarni bir-birlab tizimlab to'plab, uy-joy mulozimati, issiqlik energiyasi korxonalarining ommaning iltimos talabiga solishtirib tuzitishni aminlashtirishiga mos qadamda haydakchilik qildi. Sudchi amma eng ko'ngil bo'ladigan par bilan ta'minlash o'lchamga yetmasa, huquqini qanday qo'g'dash kerak? Uy-joy mulozimati mas'uliyatini ado qilmasa, iltimos talablarini qanday qilib qonunliq inkos qilish kerak qatorliq qiziq nuqta masalalarini cho'rib, naq maydonda savollarga javob berdi. Qonunni umumlashtirish tashviqot materiallarini tarqatdi.
0: Wenming yo'li mahallasining aholisi Wang xonim undoq dedi. Ilgari ziddiyat bo'lsa, kimni izlab hal qilishni bilmaydik. Hozir sotchilar mahallamizga kelib, ishq oldilar, boshqa turadigan ishlarni hal qilib berdi. Yana nurg'un qonun bilimlarini o'rganib oldik. Bundoq faoliyat intayin yaxshigan.
1: Jimsar nahiyalik sud mahkamasi partiya guruhining muavin shuchisi, muavin mahkama boshlig'i Fu Guoshan munolarni ko'rsatdi. Uy-joy mulozimati va par bilan ta'minlash mojarosi asosiy qatlam jamiyatni idora qilishda ko'p yuz beradigan qiyin masala. Anar tarixi osti Jimsar nahiyalik sud mahkamasi qonunni xalq uchun yurgizish asli maqsadida ching turib barpo qilgan qonun yurgizish orqali xalqqa naf yetkazish markasi bo'lib, sud mahkamasi sayyora sud qilish, tarmoqlar birlashib harakatlanish, mojaroni manbadan tugutish, qonunni umumlashtirish xizmat andisi orqali xalq turmushi sohasidagi mojarolarni dal joyda hal qildi. Bu qitimqi sayyori sudning Wenming yo'li mahallasiga kirishidagi maqsad sudchilarni sud mahkamasidan chiqib, sudni aholilarning ishiga oldiga ko'chirib kelib, ommaning qonunchilik engini o'stirib, asosiy qatlam jamiyatni idora qilishni kuchli qonun yurgizish kapolati bilan ta'minlash.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida omma uchun amaliy ish qilib berish sayfimiz bo'yicha anglatish berdi. Qani do'stlarimizdan kelgan fikrlarga qarab baxsak,

Faqat vatanning chegarasini yaxshi saqlagandilar, andan oilani yaxshi saqlay olasizlar dedi. Ikkinchi yili bovay

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Dostlar, diqqatingizga yana qatnash bilimlariga oid savol-javoblar bo'lsin. Avtomobil haydab yo'l yurganda qanday qilganda bexatar yo'l o'zgartirib bo'ladi? Avtomobil yurish yo'lini o'zgartirganda oldi bilan avtomobilning orqa tarafi, yon tarafi va o'zgartmoqchi bo'lgan avtomobil yo'lidagi qatnash ahvolini ko'zlash va uningga hukm qilish kerak. Bexatarlikni jazmlashtirgandan keyin burilish ko'rsatish chirig'ini yondirib ishorat qilish hamda orqani ko'rish ayniki orqali ikki tarafdagi yo'lda avtomobillarning yondab o'tgan o'tmaganligini yana bir qitim ko'zlab kirmoqchi bo'lgan yo'lda bexatar aralik qoldirishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini jazmlashtirish kerak. Özümün

Yingbing Lu sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ekan, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Qingne Lu ham shu Dongchuan Lu'dan Xinmin yo'lg'ichi bo'lgan orliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ekan, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Xinan sharq yo'li ham shu Beijing o'tir yo'lidan Hongguangshan Lu'g'ichi bo'lgan

Abdush Gürmen, Qashqardan anglayapman. Qashqar viloyatli qatnash boshqarish idorasining oldidagi yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, Qashqardagi do'stlarimiz mana shu ofchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa Badam taksi, Dalu oldi 4 to'xmush, uning qizil chiroq, qizil yonadigan bo'lib qopti. Diqqat qilasizlar do'stlar deydi, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu Dalu oldi 4 to'xmush, uning qizil chiroq, qizil yonadigan bo'lib qopti. Diqqat qilib minglar do'stlar deydi, ha? Ma'qul. Osman akamizga meviçi visitib anglayapman. Chapchal noyasida deydi, bo'ldi, rahmat. Nazoninki ovozli uchori deb kapdi. Anglaylik bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori bad ekan. Toshqo'rg'onningki havorayi, Toshqo'rg'onning havorayini ko'ramaymiz jumi. Uni ko'ramaydiganmiz. Yana uchirlarni yig'lasam, qaplan tonilda ketibsiz-a?

0: qanday ammo ish qilib chayqatyotgandeksizmi madamni
1: yakshanba kuni manga bir shipping qilgan o'nidarni qaytib ichib qo'yapman bir jibo ko'zday nima ish qilayotganligimni ko'rib demasangiz ana kendim na o'sak so'zini topadi ekanmi shu odam dukan osti bo'ladi jim o'tirib yo'lovchiri bo'lsa berib
0: u ishlar xo'sh yoqmaydi dukan ich ishlar xo'sh yoqmaydi o'shda gap tepishlar biza tetyotidi yaqinni yoqi
1: o boshqalar rostab tushunadini xizmatdoshlar bilamiz nima uchun
0: shu
1: nima uchun nima ish qilyapmiz qanday ovozim bor bo'ldi mashinchik
0: o'zingizni tutib ilinga bo'ldi bo'ldi
1: baraymi
0: yo'q yo'q yo'q bo'ldi barman basingizni baribir yo'q echkitidu qo'yibsam g'u hozir mavlud berib hali bir deyishudi lekin bo'ldi baribir siz qochsizgu mavlud borganda
1: o'rnimdan ekranda qochib ketmasin deyma bo'lmasa
2: ma'qul
0: yusufjon bir necha qatim yo'ladingizmi uchirni bayqa ong'uchining gapi bahyor dema oq saptiklarmi rasyapa chakdinglar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar marab aran turdiganlar el uni el buni sotadiganga ilon taqtadi ata deganda ata ananchuyning bozordimi topqil bo'larmi shu lag'manni vushing nallu vushing belu yo'llar ravon degan bir qator uchurlarni biraqa yo'llabdi
1: qaysi gapga
0: i bayqa to'g'roq suyida yo'g'urilgan ximirniki ximirda etilgan lag'man deb uning uchun aytdim agar siz ananchuga borsangiz ananchunikini siz bilamisiz
1: ananchunikini o'qimayman
0: lekin man bir endi olib beray ilqi sanxon tarafga mong'an yo'l ashada ilqi almabtun deydigan kobxona bor
1: almabtun
0: ha almabtun kobxonasi yo'lning so'l tarafida biz mana sandon bey tarafdan kelgan vaqtimizda yo'lning so'l tarafida asha kirgan ashlarninkichi xuangmen desangiz ashlag'mini chiqirib berdi ustida issiq say bor g'u ha to'g'ri shu shunaqa shu
1: anadikin xotanning seriq ashlag'mini deydi
0: to'g'ri shu almabtunimi shu tomoqlari xotanning yerlik tomoqlari emasmi ashaga beringa ashada serg'ash desangiz shuni chiqirib berdiuchimi lag'man debsanman lekin
1: bo'ldi ashaga beringa topolmay qolsangiz lekin ananchunikisini man berib boqmaan ammo savolingizga javob to'liq bo'lgandi
0: bo'ldi yetarli bo'ldi

0: Li Hua дин ташкилланган дўлатимиз чақмоқ усули командаси ўхшашла дўлатимизнинг муҳаббат учун усул ўйнаш командасини енгиб чемпион бўлди.
1: Игилишча бу йилқи WDSF, яъни Дунё тантарбия усул бирлашмасининг мусобақасида 3-3 бўлиб мусобақа қилиш аралаш коллектив тури янглик яртилиб йўлга қўйилган. Ҳамда мусобақани тунжи қитим Дунё лава талаш мусобақасининг мусобақа ишлари системасига киргизган. Шуңа бу қитимқи мусобақада бу турдаги Дунё лава талаш мусобақасининг тунжи 6 медал бекитилган.
0: Бу қитимқи Дунё лава талаш мусобақаси 9-12 куни Чэнгду, Чэнгбэй тантарбия сарайида башланди. Дунёдаги жами 41 команданы мусобақа қатнашқа жалб қилди. Давлатимизнинг давлат командаси аъзоларидан гупу Шаң Шаоюй, Ли Хоухуадан ташкилланган дўлатимиз чақмоқ усули командаси мусобақа қатнашди. Улар ўз аро яхши маслашиб, мусобақа ритмини равон сақлаб, қалтис усул маҳоратига тайниб ўтганлардан ўтиб, ҳал қилғуч мусобақа кирди.
1: Ҳал қилғуч мусобақада муҳаббат учун усул ўйнаш командасидаги Чэн Жажу, Дин Сичи, Шаолила билан мусобақалашди. Дўлатимиз чақмоқ усули командаси кучлик жиддилик толган ҳаракати. Zich o'zgarishchan qarimi va intayin ijodiyligiga usul o'rlashtirishi bilan g'alaba qildi. WDSF, ya'ni Dunyo tantarbiya usul birlashmasi chaqmoq usulining xalqaro darajalik reperi Chongyangni tanishtirishcha, 3-3 bo'lib musobaqa qilish aralash kollektiv turda har bir komandada oz deganda bir ayol mahir bo'lish talab qilinib, shaxsiy amaliy kuchi bilan kollektiv hamkorligini birlashtirish ta'kidlangan. Tanlash bosqichida har bir komandadagi 3 nafar mahir tartib bo'yicha ratga tizilib, navbat bilan 2 kishilik mahorat ko'rsatdi. Har bir mahir bir aylanmadagi mahorat ko'rsatishini tamomlagandan keyin nomor jo'g'laydi. Umumiy nomori oldi turgan komanda keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi. 16 kishilik komandadan 8 kishilik komanda qatoriga kirgandan boshlab, hal qilg'ich musobaqagacha bo'lgan musobaqa tizimida har bir maydon musobaqadagi har bir komandaning 3 aylanma musobaqasida oz deganda bir aylanmadagi musobaqada cho'qin birlikda usul o'ynash kerak, ya'ni birlikda usul o'ynash kerak. Konkret o'rlashtirishni har qaysi komandalar o'zi loyihalaydi. Reper baholaganda ham shaxsining texnik saviyasiga qaraydi, ham kollektivning tashkillanishi Birlikte usul oynash ve usul o'rlashtirishi qaraydi hamda shuningga asosan nomor qo'ydi.
0: Shang Xiaoyu hal qilg'ich musobaqadagi usul o'rlashtirish jihatiga yorqin loyiha ustida to'xtalganda munolani bildirdi. Komandamiz hal qilg'ich musobaqaga shir usuli qatorliq jingu elementlarini yug'urib kirgizdik. Bu xil maslishishni xalqaro musobaqa maydonida ilgari hech kim sinab baqmagan. Shunga biz hal qilg'ich musobaqa sahnasida jingu elementini dadil namoyon qildik. Reper va tomoshabinlarning hayron qoldiganligiga ishonamiz.

0: yolda avtomobil haydab ketiyotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlari bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.
1: Beijing vaqti soat 23.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi diqqatingizga turmush bilimleri sayfamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Tishni quritish alomati ko'rilsa, eng yaxshisi avval nashti qilib bo'lib, ondan tish cho'tkalash kerak. Attiganda tish cho'tkalash

yağ miqdori 10% osaydi ekan. Tadqiqotchilarning qarashicha, agar kechlik taomni bek kech yeganda paydo bo'ladigan nochar metabolizm ta'siri uzoq muddat mavjud bo'lsa, osonla semizlik yoki diabet qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi ekan.

charchagan holatda badan chiniqtirish yoki har xil harakatlarni ishlash tavsiya qilinmaydi. Nurg'un xizmatchilar kundisi xizmat har qancha chapoliq bo'lsa-mu, u faqat axli amkak. Ishdan tushgandan keyingi chiniqishga ta'sir yetkazmaydi deb qaraydi. Doktorlarning bildirishicha, charchagan holatda davomli harakat qilganda chiniqish unumiga yetkili bo'lmaydi qolmasdan, aksincha yorilish, hatto tuyuqsiz o'lib ketish xavfini oshirib ekan. Uning boshqa sukam virusining yurak muskuliga hujum qilish ahvoli ko'rilishi mumkin. Shunga sukam bo'lganda qattiq harakat qilish tavsiya qilinmaydi. Agar badanda bioromlik ko'rilsa, cho'qim vaqtida harakatni to'xtatish kerak.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdi diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rnatilgan uchurlarni bo'lsin. Yaqinda Ürümchi Chong Bazar piyodalar ko'chasi Jianglaichangning 3-chi qavatiga joylashgan bozordagi to'y bosh temasidagi to'y siyofati zaliga rangdor chiroqlar isilgan bo'lib, qizg'in olqish sadolari yangrab turardi. Uzun istalga bosh kishorpisi, polo qatorliq Şinjangning mazalik taomlari liq tizilgan bo'lib, illiq atirgulchining xushidi dimoqqa urilib turardi. Riyasatchining so'zi oxirlashi bilan bir maydon o'zgacha to'y o'rib odatda ziyofatda aks ettirilgan cho'kmi shakldagi bozordagi to'y qaltis boshlandi. Bu joyda sayyohlar endi tomoshabin emas, balki to'yni tabriklab kelgan mehmonlarga aylandi. Bozordagi to'y Shinjangniki tunji ko'cha ro'yinda o'tkazilgan cho'kmi to'y o'rib odatda ziyofatda bo'lib, bu yil 5-chi oyda tijorat boshlagandan buyon tezlikda Ürümchining madaniyat sayohat yangi nom kartasiga aylandi. Ürümchi Tianshan rayoni madaniyat sayohat taraqqiyot shirkatining bosh direktori Chen Hao tanishtirib mundaq dedi. Bu turda yemak ishmak, o'yin qo'yish, ham turtki bo'lish birlashtirilgan andisini ijodiy barpo qilib, Shinjangning ko'p xil qizqorliq to'y marosimini abchilik bilan yo'g'irdik. Mayli ko'cha rayonidagi qiz ko'chirish saylisi bo'lsin, yoki bosh temalik to'y siyofati zalidagi sahna xizolanish rayonlarida bo'lsin, artistlar tomoshabinlar orasiga ixtiyoriy berib, tomoshabinlarni gul talashish, mashrab o'ynashga taklif qiladi. Ko'pchilik bulog'a birlikda qatnashadi. Shandongdan kelgan sayohatchi Li Yijin artistlarning taklif qilishi bilan sho'x mashrabga tushdi. U mundaq dedi: Shinjangning o'zgacha to'y marosimini tunji qitim yaqin orliqdan his qildim. To'limi yiqishlikan, xuddi Shinjangliklarning turmushiga singib kirgandek bo'ldim. Chen Hao tanishtirib mundaq dedi: Bozordagi to'y 2025 yildan boshlab tayyorlik qildik. O'yin ssenariysi ham har bir to'y o'rib odatda marosimiga doir inchiki tafsilotlarning hammasi xalq o'rib odatda mutaxassislarining tashrif dalillashidan o'tgan. Cho'kmi o'yin qo'yish va cho'ng'ir hamturtki bo'lish orqali turg'un holatdagi xalq o'rib odatda ko'rgazmasini harakat holatidagi turmush bayoniga aylantirib, sayyohlarni Shinjangning o'rib odatini haqiqiy sinash fursatiga ega qildik. Bugungi kunda Shinjangdagi ko'plagan joylar an'anaviy to'y marosimlaridagi madaniyat, xalq o'rib odatda boyliklarini to'liq qezib, shu joyning xosligiga ega to'y marosimi o'rib odat o'yinini o'tirg'i chiqarib, sayyohlarning shodxuramlikka to'lgan har bir qitimliq to'y marosimida Shinjangni tanish, Shinjangni tushunishiga imkoniyat yaratib berib, Shinjangda sayohat qilishning sayli qilish, doka qilishdan odamiyatchatki cho'ng'ir his qilishga yuzlanishiga turtki bo'ldi. Norat manzara rayoni bo'shliq yoyliqining Tianmu sipsiriki an'anaviy to'y marosimi amaliy ko'rinishli ko'rgazma o'yini yoyliqqa jonliq, qizg'in odamiyat kayfiyati beg'ishladi. Har millat artistlar an'anaviy kiyimlarni kiyib, sibil zinnatlarini taqib, bepoyon yoyliqni sahna qilib, yoyliqdagi an'anaviy to'y o'rib odati marosimini aynan namoyon qilib, nurg'un sayyohchini qadamlarini to'xtatib ko'rib o'zirlanishga, suratga tushib xotir qoldirishga jalb qildi. Chingil dohisiriki Chingil Longshan manzara rayonida bir maydon qizg'in to'y marosimi gulxon kechiriki bilan billa qoltis o'tkazildi. Chiroyliq an'anaviy milliy kiyimlarni kiyib, sibu zinnat taqigan botay bilan to'y ko'ngliki kiygan Li Wenshu katta yoyliq to'y marosimi o'tkazdi. Televiziya teatri mening oltiyimdan foydalanib, qayta ijod qilinib, shu joyning to'y o'rib odatda marosimi singdirilib barliq keltirilgan botayning to'y marosimi nomliq amaliy ko'rinishli xalq o'rib odatda teatri shu joyning madaniyat sayohat yangi nom kartasiga aylandi. Bu teatrda qiz ko'chirish usul,

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.